0: Ja, da er vi liksom Movistar alle sammen, eller Radiostar, det er vel det vi skal være, ikke sant, Trine Strømme? Du er jo med oss selvfølgelig fra Hellas I dag også.
1: Det jeg, vet du. Og det jo, ja, det det man skal strebe etter nå. Det ikke TikTok man skal bli stjerne på nå, Knut?
0: Jo, det vel det. Men det for de unge, det ikke der jeg.
1: Ja, nei, men det kunne jo vært litt artig å ha sånn livesending på TikTok fra studio til Radio Rix.
0: Det kunne vi klare, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da blir vi populære.
1: Ja, det ville vært et alternativ i hvert fall. Ja.
0: Men Trine Strømme, du medarbeider I Radio Rix, og du også reiseleder. Hvordan det nå? Jeg tenker på at du har vært veldig mye på krus på Donau og Rhinen. Det lite vann der nå. Hva har du å si til de som skal ut og reise på den slags krus?
1: Du, det jo historisk lavt vannnivå I Europas elver, det du ingen tvil om. Og det medfører jo at det store utfordringer. Vi som jobber I turistbransjen, ikke sant, vi og våre gjester, de tenker jo veldig mye, liksom, kommer de og går på krus og ønsker seg det. Men det klart det at mangel på vann I elvene, det fører jo med seg enorme andre utfordringer I Europa. En ting jo selvfølgelig, det går på sikkerhet, sånn som det jo et atomkraftverk I Romania som har stengt ned en reaktor fordi de har brukt vann fra Donau til å kjøle reaktoren og den type ting. Så det går jo på langt mer alvorlige ting enn om folk kommer på ferie eller ikke. Og så har du jo dette her med vann, men også det der med transport. Det ikke bare cruiseskip som går på elvene I Europa. Det jo også enorme mengder med sånne elektro og kargo som nå må fraktes via landeveien, og det fører jo med seg et kaos av en annen dimensjon. Men for de som skal på ferie og reise og det å bestille elvekrus. Det jo mange ting som skjer I verden I dag som fører til at sånn som det finnes alltid alternative reisemåter eller krus man kan melde seg på, og skulle det være sånn at den reisen du har meldt deg på blir da kansellert på grunn av lite vann, så får man jo pengene refundert, og man vil helt sikkert også få tilbud om en alternativ reise. Mange redde for at de skal få bli sendt av gårde, og alt skal foregå per buss. Det skal ikke forekomme. Det hender at noen kanskje utflukter, og noen havner at ikke man kan legge til på grunn av mangel på vann, men da løser man det med gode alternativ. Men det også sånn at reisen, det jo veldig strengt regulert hvor store avvik det kan være fra det opprinnelige I programmet før man har krav på refusjon. Og det ikke alle som helt forstår. Hvis man har en dag for eksempel hvor man må bruke buss I stedet for å kanskje seile, så på en 8 eller 11 dagers tur, så ikke det I seg selv nok til at man har rett til å kansellere reisen, for sånne ting kan oppstå. Det det samme som at et fly kan bli forsinket. Det sånne ting som utenfor ens kontroll. Men det skal jo være sånn at reisen skal være så nær opp til det opprinnelige som det mulig å få det, uten at det vesentlig forringelse. Og der det klart at folk kan ha litt forskjellig oppfatning. Noen ser kanskje en anledning til at nå skal jeg få tilbake penger. Det ikke sånn det fungerer. Det veldig strengt regulert, og seriøse selskaper, de ordner opp I disse tingene. De tar kontakt med gjestene sine. Og mange ønsker jo at de skal vite liksom 14 dager og en måned på forhånd, men sånn som vannstanden I de europeiske elvene, det kan endre seg dramatisk på bare noen få timer, det har vi sett før, slik at man meldt på et elvekrus, så det ikke sånn at du nødvendigvis det spådd, og det ser utsikt til at det skal komme vann, så blir ikke det kruset kansellert liksom ukesvis I forveien. Det kan være ganske kort hvis mot formodning kruset ikke skulle gå, nettopp fordi at reisen gjennomføres så langt det lar seg gjøre. Det viktig å være oppmerksom på. Og som sagt, skulle noe komme I veien, så vil du få reisen refundert, eller du vil få tilbud om en annen reise. Det superviktig å ha det I bakhodet, og så hender det jo, heldigvis ikke så ofte, men det hender jo at man har opplevd at gjester blir fryktelig sinte og fornærmet og raser og lager bråk fordi at det ikke går an å seile, men da det litt sånn tenkt om da, altså hvis reiselederen din, eller krusdirektøren, eller hvem du måtte være som blir offer for dette hadde haft möjlighet till att påvirka väret, så tror jag kanske inte de hade haft den jobben ombord på ett skip. Så det är nog att vara lite sån realist i vad man går till angrepp på då. För väret får vi inte gjort så mycket med, men reseselskapen jobbar på spräng för att få allt på plats och nu väntar vi egentligen bara på vann. Jag vet att det är något bedring må det ha blivit för någon skip som jag vet har stått på sandbanker. De är nu tillbaka i havn där de kan segla och någon sträcker är fullt seglbara, andra är det inte. Så här må man bara ha lite is i maven och så får vi hoppas att Europa får regn.
0: Ja, men jag vet en ting, jag tror att du ska till Mongolia på nästa jobb. Är det tryggt då?
1: Inte helt nästa, jag driver och lägger upp 2027. Ja. Och det är klart, alltså, jag såg inte helt format liksom, tillbud om massa turer till Mongolia skulle ras in dörren här. Men det gjorde jag, så nu har jag suttit och läst lite på Mongolia. Alltså sån och tänkt mig själv, jag tänker att resa dit på ferie, men why not? Alltså det är, jag har suttit på hästryggen genom hela min ungdom. Om jag, så det är kanske på tide att börste stöv av några gamla sporer och så får vi se då vad det blir till, men det är en sån annan liksom gøy ting i en världen nu hvor så som nordmenn och skandinavere med det som sker i världen så är det väldigt många som är väldigt rädda för att sätta sig och resa liksom ut av Europa och sånt. Det är nu du må resa, det är ju nu du må benytta chansen för att det är mindre turism väldigt många steder. Så hvis man ønsker å liksom oppleve det mer genuine, altså jeg personlig elsker jo å reise til veldig mange, altså det er så mange flotte steder, men veldig ofte så er det mye turister, og det virker jo litt sånn selvmotsigende å si da, at det beste er å dra ut til alle turistene, men det er klart, for å makse opplevelsen så er det bedre når man ikke går og stamper i kø forbi severdigheter, men hvis man kan føle at man er der litt alene og kan nyte stedet og få disse inntrykkene på en litt annen måte, og så nå er det jo en gyllen mulighet. Så har du någon gång drömt om för exempel att uppleva Angkortemplet så bli med mig då i februari, ikke sant? Det är nu du ska resa. Alltså har du drömt om detta tempel Angkor Wat och alla de andra templen runt? Så si, reis nu. Det samma gäller egentligen väldigt många andra destinationer i Asien, central Asien och sånting. Och många tänker, "Åh ja, men alltså Ryssland är skummel och det ene med det andra." Alltså så må man tänka då, alltså tror du Ryssland har kapacitet att föra krig på flera fronter än de allerede gör? Det är nog med att man må ha lite is i maven och väldigt ofta när världen är som den är så får du egentligen bättre upplevelser. Ofta är det tryggare och för alla passar ända bättre på och de turisterna som då dyker upp, de blir ju mött med ännu större glädje och ännu större gästfrihet än tidigare om möjligt egentligen steder. Så det är en egentligen fantastisk fin tid och melde sig på drömmeturen. Det syns jag i vart fall.
0: Ja, du är ju Hellas, du kommer tillbaka där och snarare med värme och vi hör ju mycket om det med bränder. Ser du någon rök i kikarten din?
1: Nej, det kom ett nytt sån där hylande varsel på telefonen igår och då går jag ju in och tittar då, ikke sant? Du står ju liksom var branden är och var man ska evakuera till, men när jag inte har sett någon rök så regnar man att den var relativt raskt slukket. Så i närheten av mig så är det bank i bordet, men bank i bordet här börjar bli lite avsjuvisk också. Mycket häxor i Hellas, det är stor avsjö här. Så det är heldigvis och får hoppas att det har rotat sig nå, men så som när går och se på kartet. Det finns ju en del såna här satellitkart och kart hvor man märker in områden som har bränt. Och en vän av mig ringte igår och hade varit inne och sett, så sa han att det runt dig nu på fastlandet så är det ju mer igen att bränna. Nu har det bränt liksom år efter år efter år, så nu är ju liksom hela området omtrent märket som färdig utbränt. Så vi får hoppas att det får lov att växa till och att det bedrar sig framöver. Men det är klart det är grund till bekymring, för det är hela Europa, det är tört och det är skummelt och ingen tvil om att mycket kan göras från människors sida, och nu tänker jag inte på liksom det där med global uppvärmning, men att människor lär sig också det att bli flinkare med öppen eld och typ av verktyg som gnistrar och landbruksmaskiner och knusglas och den typen ting. Inte minst alltså jag var ute och körte istället och då var det en fyr som hev en stein ut av vinduet. Det var ju nästan så jag hade lust att köra igen bakifrån. Jag gjorde inte det, men altså, bare det å kjøre bak en bil og se at noen hiver ut en sigarettsneip av vinduet når det er altså så knusktørt at hvis du fiser så kan du starte en brann, liksom. Det er utrolig provoserende.
0: Men Trine, vær og føre hos deg varmt, skjønner jeg. Det noe regn I sikte?
1: Lite regn I sikte, det svære. Det jo, virker jo liksom litt sånn rart å være nordmann og ønske seg regn, men man tenker jo litt på naturen, og det jo små dyr og insekter og sånne ting. De trenger jo litt sånn fuktighet de også, så vi får jo inderlig håpe at nå væregudene snart bestemmer seg. Men ofte da, når det har vært så varmt som det nå, når regnet da kommer, så kommer de gjerne også med lyn og torden, og lyn starter branner. Og når du ligger sånn åpent med hav og vann rundt deg på alle sider, da slår lynet ned, og jeg har jo selv sittet liksom, og plutselig så sitter jeg omtrent på toppen av pipa, fordi at det har smelt så innmari, så lynet har slått ned liksom rett ved siden av det omtrent, og det jeg synes jo det jeg elsker jo lyn og torden, men det altså når det begynner å lukte svidd rundt deg, da det litt for nærme.
0: Ja, og varmt også nå,
1: Ja, nå skal jeg gå bort og titte på gradestokken, siden du spør så vanskelig. Skal vi se her, Knut? Nå er det ikke så varmt, det bare type 33 I skyggen.
0: Men da får du kose deg I skyggen, Trina, så snakkes vi siden. Ha en fortsatt god, var en fin dag.
1: Takk I like måte, Knut. Vi snakkes.
0: Det gjør vi. Hei.
1: Hei.
0: Det var vår medarbeider Trine Strømme det, som fortalte oss litt om elvekrus, at det kan være tørt, og at ikke minst skal du ut og reise, så det fin tid å reise på, for det ikke så mange som reiser, for det mye, mye som skjer rundt I verden. Ja, men det vel det vi hadde I dagens Reislivsmagasin. Vi hadde med Harald Bråten, vi hadde med Nina Hansen, og vi hadde med Rolf Forstall, så det det, Knut Jeppsson heter jeg. Har du noe å fortelle meg om noe vi bør ta opp I Reislivsmagasinet, som det eneste Reislivsmagasinet I en radio I Norge, som kommer ukentlig, så gjør det på 911-972-53, 911-972-53. Send en sms dit, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Ha det, harpo. Det ikke det, det Harry Nilsson. Everybody's talking på Radio Riks og Reislivsmagasinet, som tilbake hver uke til samme tid også. Det ikke dårlig bare det, gitt.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Ta är betalningslösningen från SumUp det du har drömt om. Och styr på allt från ordrer, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. SumUp ger kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp SumUp och sälj köp.
4: Här är snäckenötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
5: Ja, det må vara smart byggeplats för att optimera monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats för att optimera monter är helt riktigt. Du jobbar väl för att optimera monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, och optimera monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera monter, du bygger, vi tar oss av resten.